0: вдячні вам кожного дня. З Днем захисників і захисниць України!
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні.

твоя земля в війні. Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт».

0: і кожній захисниці України дякуємо за захист.
1: Не побиваюсь за мене, не побиваюсь за мене. Убитим шащем зневір. Високі думи про мене. Або та й миру будови.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюк Странс. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20. Реклама.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Странс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20. Реклама.
2: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння «Павлюкстранс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20. Реклама.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
3: Феєричний ранок на Сфера FM.

0: слухайте, там так холодно, що аж зовсім якось не весело, але нічого не летить на Рівненщину, і це заспокоює. Так що врівноважує, знаєш, дає баланс того холоду. Там градусів 5-6 на дворі. О, 4, ще цікавіше. 15-20 сьогодні має бути в день, без опадів, змінливої хмарності, зі слабким вітром, тобто погода має бути такою, як і вчора. Але поки холодний ранок. Але хай нас зігріває думка про те, що ми зараз чимось смачненьким поснідаємо. Що ти взяв, Діма, на сніданок сьогодні?
1: А я їв ці...
0: Я їв. Я кажу, що ти взяв, я їв. Те, що ти їв, то ти вже з'їв.
1: Дивись, те, що я не...
0: Все запий водою.
1: Те, що я наїдаю, я ношу з собою протягом півдня. Як
0: так
1: мінімум.
0: От, думка ще тішить про те, що цей день, а це четвер, 1 жовтня, швиденько сплине і ввечері можна буде піти після роботи в кіно. А якщо у вас сьогодні вільний день, підіть в кіно в день. Головне, щоб кінотеатр був обраний правильно. Ми рекомендуємо мережу кінотеатрів «Кіно Доміно» у Рівному, в Костополі, в Сарнах. Це була реклама. І найголовніше, що ми маємо сказати, сьогодні Покрова і сьогодні День захисників та захисниць України. Їм велика подяка і всі наші вітання.

0: то не хоти її.
1: Ну, якщо це так страшно і небезпечно.
0: Небезпечно, не хоти, захоти когось іншого. Ходи, алч під вікнами.
1: Алч під вікнами, це круто.
0: Я хочу розказати вам про одного космонавта. Значить, сьогодні відбудеться запуск місії SpaceX Crew-13. У складі екіпажу канадський астронавт Джошуа Кутрик, чий прадід у 1910 році виїхав із заходу України до Канади. Ну, такий, умовно, канадсько-український космонавт. Але я то не люблю ці такі підв'язки, бо людина, ну, слухай, в 1910-му, 116 років тому виїхала. Це було давно, але правда. Але в контексті того, що в нас не так багато космонавтів, які вирушають в космос, то це, типу, вже і подія. У піврічну експедицію на борт вищезгаданого

0: Ти кровообіг і вирощуватиме рослини для майбутніх польотів на Марс і Місяць.
1: Угу. Я вчора читав таку класну статтю про космос. Виявляється, що ми, Наталочко, за межі нашої сонячної системи і не полетим нікуди.
0: Ну, давайте хоч сонячну систему вивчимо, а тоді вже будемо думати про це. Треба починати, як казали твої предки, поволі.
1: А, поволі, поволі, тако помаленьку. Воно якось буде.
0: Абсолютно точно, бо якщо в нас будуть дуже якісь великі завищені очікування, потім буде дуже велике і серйозне розчарування. Так, давайте, щоб цей день пройшов без розчарувань. Якщо зачепили космічну тему, то вирушаємо на Венеру.

0: і веселитися.
1: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе.
0: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall.
2: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо.

0: наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
5: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
6: Реклама. 097 645 66

0: вам ранкове. У центрі Варшави пара зайнялася кексом прямо на тротуарі на очах у ошелешених перехожих.
1: Щоб ніколи такого не бачили.
0: Спричинили скандал справжній в столиці Польщі. Значить, як сталося? Чоловіка та жінку зняли на відео, не повірите мені, під час того всього процесу, на тротуарі в центрі Варшави. Як з'ясувалося, інцидент стався...
1: На тротуарі? Прямо на асфальті?
0: Прямо на асфальті, так.
1: Це називається пристрасть. Вона розбирає в той момент, коли ти можеш бути далеко від лавки і ще далі від ліжка.
0: Читаю, як є. У мережі з'явилося відео, зняте в самому центрі столиці. На кількасекундному відео видно пару, яка...
1: Слабак!

Слухаєш цю пісню і так немилосердно хочеться знову передивитися, хоч ти знаєш на пам'ять щоденник Бріджит Джонс. До речі, якщо вам хочеться якийсь класний фільм подивитися на великому екрані з класним звуком у зручному кріслі, в компанії однодумців і з класним смачним попкорном, вас чекають у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Рівне, ТРЦ, Хеппі Мол, Костопіль, ТЦ «Пасаж», Сарни, приміщення НК «Адреналін». Всі подробиці на сайті kinodomino.com. Це реклама.

репродуктолога та репродуктивна медицина з'явилися у 70-х роках разом із проривом у методах лікування безпліддя та появою технології екстракорпорального запліднення. Після народження Луїзи Браун, першої людини, зачатої за допомогою ЕКЗ, у світі почали формуватися спеціалізовані підходи до лікування безпліддя, які виділилися із загального акушерства та гінекології в окрему галузь. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 6.

0: ось сидить цей начальник, викликав там, значить, профільних керівників і каже, чого вони тут літають? Ну вже дістали, ну серйозно, ну просто зробіть щось, стерилізуйте їх, чи якось безпечно генетично модифікуйте, використайте в кінці кінців бактерії, які здатні знижувати їхню здатність до розмноження. Дональд Трамп підписав указ, за яким до 2028 року кількість комарів у Вашингтоні мають скоротити щонайменше на 90%, а кліщів на 50%.
1: А кліщів на 50%? Ну, слава Богу, я переживав за кліщів. Я, ну, бо, знаєш, комарі комарами, знаєш, а от кліщі, вони набагато більше шкоди можуть наробити.
0: То їх ж навпаки до 50% скоротять, тож, а комарів да, майже повністю. Для боротьби з комарами і кліщами планують випробовувати нові технології замість традиційної хімічної обробки. Серед варіантів, нагадаю, стерилізація комах.
1: Я уявляю, ти свого комарика будеш приносити такому спеціальному лікарю, який буде стерилізувати.
0: Безпечна модифікація та бактерії, які здатні знижувати здатність комарів і кліщів до розмноження. Бром! Послухайте, можна взяти, ну, така просто, як варіант.
1: Накапати її піпеточкою, так знаєш.
0: Так, ну це справи американські, давайте повертатися до справ українських. В Україні, в Рівному, в Костополі, в Сарнах працює мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Сайт кінодоміно.com, тут і анонси, і трейлери, і розклад сеансів, і можливість забронювати або і придбати квитки. Але сьогодні є, це була реклама, до речі, про кінодоміно, а ще сьогодні в Україні Покрова, і сьогодні в Україні ще одне дуже велике свято.
2: Ми вдячні вам кожного дня. З Днем захисників і захисниць України!

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
4: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.

0: гороскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Реклама 097 645 66

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Агата Стасюк. У ніч проти 1 жовтня регіони України вкотре зазнали російського обстрілу. Внаслідок ударів станом на цю годину відомо про постраждалого в Києві та Одесі, поранену на Рівненщині та одного загиблого на Миколаївщині. Екстрені служби прямують на місця, а медики надають необхідну допомогу постраждалим. В апараті Верховної Ради розпочалася перша програма стажування для ветеранів та ветеранок війни. Серед них представники ЗСУ, ДПСУ, ДСНС та Нацполіції. Упродовж 3 місяців стажери матимуть можливість ознайомитися з роботою парламенту зсередини, дізнатися більше про діяльність Верховної Ради та її органів та долучитися до законотворчого процесу. Сербія та Росія продовжили дію угоди про постачання природного газу на 3 місяці до кінця цього року. За словами голови сербської державної газової компанії, домовленість діятиме на тих самих, за його словами, вигідних умовах. Нагадаємо, що без продовження терміну дії співпраця мала втратити чинність ще вчора. Ілон Маск очолить дослідження Пентагону Project Meridian, присвячене майбутньому ведення війни. За словами глави штаб-квартири, проєкт має виявити нові ідеї щодо того, як воюватимуть майбутні покоління. Очікується, що результати представлять через 120 днів. Окрім Маска, дослідження очолять підприємець Палмер Лакі та колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96,90, газ – 42,80, а 98-й – 89 гривень 90 копійок. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
0: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос! Це ж яку?
3: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт».

0: У британському Норвічі звичайний вечір перетворився на супергеройську сагу. Чоловік в костюмі Бетмена кинувся навздогін за крадієм сумочки жіночої, уявіть собі. Значить, як було? Чоловік разом із своїми друзями, вони святкували типу якийсь чоловічий вечір, і в них була така от мулька, типу, переодітися в супергерої. Ну, хто як страждає, знаєш.
1: Скільки їм років, по 11?
0: Ні. Дорослі, нормальні чоловіки, вони собі святкували вкостюмовано, і тут побачив...
1: Я б не була на твоєму місці така категорично.
0: І тут вони побачили, один із них, той, що в костюмі Бетмена, побачив, як в одної жіночки біля бару підбігає крадій, краде сумочку і тікає. І цей навздогін, і біжить. А що зробили його друзі, супергерої, ви спитаєте, в супергеройських костюмах? Правильно, вони, як справжні супергерої, викликали поліцію.
1: Викликали поліцію. І продовжили пити пиво. Особливо яскраво запам'ятався той дружбан, який був вдягнений в костюм жінки-кішки. Це було забавно.
0: Ну, які часи такі супергерої.
1: Коли ти приходиш в цей костюмований магазин, то вже не завжди щось тобі лишається.
0: Причому крадій, побачивши, що за ним біжить Бетмен, злякався, викинув сумочку і побіг далі. Тобто сумочку все ж таки Бетмен повернув. Отаке от кіно.
1: І дорогою хрестився. Кіно-доміно. Мережа кінотеатрів на Рівненщині, в Рівному, в Костополі, в Сарнах. У Сарнах, до речі, в приміщенні НК «Адреналін». В Костополі в ТЦ «Пасаж». У Рівному ТРЦ «Хеппі Мол». Як працює розклад роботи? Можливо, хочете якісь питання поставити, то вам треба контактні телефони. Все це шукайте на сайті кінодоміно.ком. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: Це кіт, Патрік. Ти що, жалієш мені? Ну, то все більше. От спряга.
1: Зараз поясню Патрікові емоції. Він виступає, бо ми привчаємо його до нового корму. І даємо його йому малесенькими порціями. Бо одразу давати новий корм тварині у великих кількостях не можна. Введення нового корму у раціон триває тиждень, щоб уникнути розладів травлення та стресу. Отже, перші-другі дні даємо 25% нового корму та 75% старого. Третій-четвертий дні – 50 на 50%. П'ятий-шостий дні – 75% нового корму та 25% старого. А вже з сьомого дня можна давати повністю новий корм. Під час переходу на новий корм звертайте увагу на апетит і поведінку улюбленця. Якщо є якісь тривожні ознаки, типу здуття, то поверніться до попередньої порції на кілька днів. Не починайте зміну раціону під час хвороби тварини, переїзду чи адаптації до нового середовища. Ну і пам'ятайте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів нашим друзям вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Сфаєричний

0: Я думаю, що ця дама, про яку розповідав один мужчина в інтернеті, вона робила це вже давно і багато разів, і, можливо, буде робити це знову і знову. Може, ви таки бачили відео, мужчина розказує, що у нього товариш познайомився з дівчиною, і в них це так красиво і романтично, і він їй дарує таке-сяке, водить в кафе, в ресторан, і от якось він його так пробило, він такий величезний букет, їй замовив красивий за 2000, а вона йому надіслала, ой, типу, зайчик, дякую тобі, угу. Сфоткана вона біля цього, ну, як там її ноги біля цього букету, а потім випадково автор цього відео каже, я побачив ці ж ноги і ці ж букети на такій сторіночці, типу, секонд-хенд для квітів. І вона продавала цей букет за 700 гривень.
1: Така, ну, дорожче, то ж 2000 чоловік заплатив.
0: Ну, то це був новий.
1: А, це БВ.
0: Це вже БВ. Я ж кажу, секонд-хенд для квітів.
1: Я сам не знав, що є такий секонд-хенд для квітів.
0: Мені хочеться думати, що це якийсь прикол і що люди так не вчиняють.
1: Ну, люди по-різному можуть вчиняти. Ти знаєш, мене студенти буквально вчора запитали на одному із занять. Дмитро Віталійович, можна розпитати такого чесно, особисто? Кажу, що не так з людьми? Кажу, о, тут дуже довго можна розказувати.
0: Вони сиділи до ночі. За 15 хвилин до комендантської розійшлись. Так було?
2: Сфера

0: Реклама.
1: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
2: ТРЦ «Хеппімол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
1: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
2: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппімолі».
3: Хочеться встигнути все. «Хеппімол».
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
8: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
7: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
8: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
7: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
9: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
10: «Здорова родина».
11: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. 097-645-66-98.
13: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: гостинчика.
1: Ой, ну це колись уже давно ми ж придумали з торговою маркою «Гостинчик» розігрувати їхню смакоту, морозиво, пломбір порційне в нашому ефірі. І вже чималий проміжок часу ми практикуємо це добре, солодке, прохолодне і смачне діло. Завтра хтось в 9:10 отримає черговий ящик морозива. Ну, а поки купуйте морозиво в торговельній мережі, запрошую також і у супермаркет «Велмарт». Морозиво «Гостинчик» представлене і там. Це була реклама.
2: Питання сьогодні прозвучить про свято. Сьогодні, ну, взагалі, сьогодні дуже велике свято, сьогодні Покрова, сьогодні День захисників та захисниць України. А також сьогодні День українського козацтва. От 1 жовтня це така от велика дата, яка об'єднує три великих свята. Давайте про козаків поговоримо. Козак. Що означає слово козак? Просте питання, ви нам напишете відповідь на Viber 050-172-102-2. Що означає слово козак? 10 хвилин.
0: Гостинці від гостинчика. Феєричний ранок.

0: Воно насправді по-різному проявляється. Хтось може ніби як в тумані бачити, не може різкість навести. Комусь таке враження, що піску в очі насипали. Я кажу про втому очей. Хтось може взагалі нічого не відчувати. Я вчора абсолютно випадково зайшла в один салон, значить, де оптику продають. Я думаю, перевірю очі, користуючись нагодою. Ну, давай перевіряти. Дивлюсь я в цей апарат, на цей далекий будиночок. Є такий апарат, ти там дивишся на маленький будиночок, тобі там різкість наводять, розводять і так далі. Потім ми довго дивилися
1: на збоку стоїть ріелтор і каже: "Купіть". Давайте.
0: Потім ми дивилися на цю таблицю, значить. Потім мені оце вдягали ці окуляри, міняли лінзи. І в кінці кінців сказала мені панянка, каже: "Я не можу вам зараз нічого сказати про ваш зір, виписати якийсь рецепт, тому що ваші очі настільки втомлені, що вас навіть не бачить, не може просканувати апарат". І я думаю, та ніби ж нормально почуваюсь, нічого такого в мене дискомфортного нема. Це я до чого веду? Що буває всяке, і час від часу треба все-таки проходити профілактичні огляди, хай вони тільки профілактичними і залишаться. Що ти киваєш головою? Іди, пройди.
1: Взагалі, ти пам'ятаєш, що позавчора їздив флюорографію робив?
0: Він робив флюорографію. Боже мій, я маю тепер на ви і пошепки до нього звертатися до нового року. Діва, видихай. То до чого я ще вела? До того, що менше треба дивитися в екрани і гортати якісь, уявіть просто зараз собі, от як ми гортаємо стрічку, і там оці відео, це ж очі, вони тільки намагаються якось сфокусуватися на тому відео, ми вже прогорнули, і ті очі бідолашні не знають, що робляться. Мені вчора виписали вітаміни, я їх купила, а сьогодні я прочитала, що вони для вагітних.
1: Ну нічого, воно, бачиш, і там помічне.
0: Але воно допомагає і при очах.
1: Особливо, коли сказала, що лікар дивилася, вона каже, передивилася все, каже, я не знаю, що я вам можу сказати. Я стоматолог взагалі, але,
0: просто попросили мене тут підмінить. Так от, я до чого вела, що краще сісти і дивитися правильно, де розміщений екран, де правильна відстань, де правильно все там налаштоване. От як в кіно ми приходимо, в тебе очі в кіно втомлюються?
1: Ні, бо там все вивірено, там все правильно.
0: Ось, все правильно. В мережі кінотеатрів кіно Доміно у Рівному, в ТРЦ Хепімол, в Костополі, в ТЦ Пасаж, у Сарнах, у приміщенні НК «Адреналін». Це була реклама і ще буде нагадування нашого питання, бо хтось точно прослухав.
1: Козак, як, не як перекладається, а що означає слово козак? Пишіть нам на Viber 050 172 102.2.

0: Так скучно вдягаєшся.
1: Ну і що?
0: Що значить, ну і що? Скучно вдягаєшся.
1: А мені настільки паралелепіпедно, що тобі навіть не уяви.
0: Боже, я такого хука зліва і не чекала. Я просто придивилася на один український бренд у співпраці з французьким брендом у 2027 році. Така інтрига, випустить колекцію. Але зараз, типу, знаєш, як перший сингл «Чік» нам показали черевики. Черевики де черевики, але їх оздобили денімом. Ну, тако трохи...
1: Чим-чим?
0: Денім, джинс, алло. Я кажу, він дуже скучно вдягається. Так ось, їх оздобили цим, таке нам намотали. Ну, так нічого. А ще є така варіація. Можна просто вдягнути черевики і встромити зверху, там, де йде нога, значить, встромити гілочки квітів. В даному випадку на фотографії ми бачимо кущову гвоздику.
1: Це якщо дуже брудні ноги, то зверху краще.
0: Як дуже брудний рот, Діма.
1: Ну, але ж ти кажеш, я дуже скучно одягаюсь. Ну, от тобі скучно.
0: Ти прийшов би, от знаєш, як тобі треба вбирати ж увагу студентства на себе. От ти прийшов в таких чопіках, з яких квіти стирчать, і опача, і вже всі аж замовкли. Ти хочеш, щоб діти мовчки перебували на парах?
1: Я не хочу бути винним у їхніх дитячих травмах, знаєш?
0: Ну, не такі вже вони й діти, Діма. Вже дорослі люди.
1: Ну, все одно, таке побачиш, щоб я в свій молодий час побачив свого викладача в таких чопіках, де ростуть ружі в нього з ніг. То...
0: ти зайшов в підсовку і побачив свого викладача, то це тобі травму ніякої не нанесло?
1: Ні, то друге.
0: То житейське, що називається. Але насправді ми можемо багато говорити про те, що от якось там люди вдягаються, не вдягаються. Насправді це дуже кльовий спосіб, особливо в наш час, коли вже не б'ють одразу. Самовиразитися.

0: От ми говорили щойно буквально за ті от моменти, що колись було так, а зараз не так. Колись викладач не міг собі одягнути такі ці чоботи з квітами, а було зовсім трошки по-іншому. Заходиш, а там бутерброди зі шпротами. Тут воно таке, воно мало бути так, розумієте? Взагалі зумери, міленіали, ми якось один одного не розуміємо. Вчора в треці прочитав, якийсь зумер заколотив собі макохве і каже, я вперше в житті купив собі, заколотив, щоб відчути, що це таке. Відчув, каже, ну якась ня.
1: А нашому вже не подобається.
0: Якась каже ня.
1: Не то, не з кафе п'є.
0: Я хочу на законодавчому рівні заборонити зумерам оце святе чіпати. Воно наше. Не чіпайте його.
1: А ще ж якісь XY зараз уже є.
0: XY ще є?
1: Ну хто наступний після зумерів?
0: Ага, альфа, потім бета. О, моя донька народилась, вона вже бета. Далі що там, гама піде?
1: Нас вже, напевно, це не буде дуже коливати. Зважаючи на наше міленіальство. 8:41. Ми вам бажаємо доброго ранку. Ми запрошуємо і малі... І всіх, коротше, ми запрошуємо.
0: Таких трошки і молодих, і пожованих. Запрошуємо в кінотеатр «Кіно Доміно».
1: «Кіно Доміно» працює в Рівному, в Костополі, в Сарнах. На сайті «Кіно Доміно» ви побачите розклад сеансів, трейлери фільмів, які зараз транслюються. Тут же зможете забронювати або і придбати квитки. Словом, зручно – кінодоміно.com. «Кіно Доміно» – нові фільми, нові емоції. І це була реклама.
2: Ви слухаєте

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишенях гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
0: Автофан. Сфера FM. Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
2: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
3: Сезони змінюються, а гості

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
3: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
4: Запис за телефоном 098-080-67-67.
2: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Агата Стасюк. Вночі Російська Федерація запустила по Україні 107 дронів, з яких було збито 87. За інформацією повітряних сил, ворог атакував безпілотниками типу звичайних та реактивних шахет, гербера та дронами-імітаторами пародія. Втім, було зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4. За словами прем'єра Корейського, український уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі першочергові видатки. Кабмін виконав 17 із 42 запланованих рішень, а решту 25 міністр вимагає завершити до 15 жовтня, оскільки від цього залежить оборона та стійкість держави. Водночас посадовець наголосив, що Україні критично потрібне фінансування міжнародних партнерів, яке залежить від виконання взятих зобов'язань. Уряд Литви схвалив законопроєкт, який посилює обмеження для громадян Росії та Білорусі. Відтак, представникам країн-агресорів заборонять купувати нерухомість у районах поблизу стратегічних об'єктів. Також уряд схвалив пропозицію заборонити виступати в країні артистам, які після початку повномасштабного вторгнення Росії проводили концерти на окупованих територіях. Попередні проєкти набудуть чинності з початку наступного року. На Генасамблеї ООН держсекретар США Марко Рубіо вимагав від делегації Ірану негайно залишити країну після того, як переговори зайшли у глухий кут. Про це також пізніше повідомили главу МЗС Ірану Аббаса Аракчі. За підсумками, місія, включаючи самого міністра, вирушила в аеропорт і покинула територію Америки.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, ну а А98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Павлюкс Транс. Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: все. З цього моменту все буде інакше, все буде позитивніше і світліше. Я збігала в аптеку і купила собі якісь нові заспокійливі. Причому, каже, що він зараз буде мені цей препарат піднімати дозу серотоніну. Серотонін, Діма, ти розумний у нас.
1: Серотонін? Це...
0: Про щастя, про радість, про легкість.
1: Це про радість. І коли серотоніну не вистачає, то якраз, до речі, її антидепресанти призначають, коли з серотоніном є велика проблема. Оце коли ти ще не читали і кажуть, я хочу стимуляцію серотоніну, я сказав. Оце видно зразу. Ти така спокійна стала, рівноважена.
0: Як наче з мокрого, скажи.
1: З мокрого, так, так.
0: Сьогодні, до речі, буде сухо, без опадів, не сильний вітер, достатня кількість сонця і температура 15-20 градусів. Тому, якщо ви дуже нашупкались, ну що ж, ви, значить, не слухали напередодні наш прогноз. Сьогодні у нас 1 жовтня, Покрова, День козацтва, День захисників і захисниць України. Ми ще раз дякуємо вам за вашу роботу і ще раз вітаємо вас із вашим таким особливим днем. Хай для нас він цей день буде спокійним і приємним, хай буде у нас серотонін. До речі, серотонін в кіно виробляється?
1: Виробляється, звичайно.
0: І попкорн, напевно, впливає.
1: Там все впливає.
0: На серотонізацію організму.
1: Якщо правильний кінотеатр, впливає абсолютно все.
0: Кіно Доміно. Мережа кінотеатрів у Рівному, в Костополі та у Сарнах. Це реклама.

0: якось ми з Дмитром Чередниченком зібралися ввечері і пили чай, і каву, і капучино, і Діму так розібрало, і він вирішив мені розказати всю правду про себе. Каже, ти знаєш, я оце такого, як під'їжджаю часом до Велмарта, ну це раніше ж було, і бачу, що там дрифтують на BMW, я так хочу BMW, і теж таким хочу бути модним, класним і прикольним. А я казала, що я би краще хотіла би працювати в компанії BMW, все-таки скасолідна компанія, керувати якимось підрозділом. І ось зараз, 1 жовтня о 9 майже 12, я читаю, що BMW планує до середини наступного року скоротити близько 20% керівних посад.
1: О.
0: Добре, що не пішла. Будуть використовувати шіп автоматизації та спрощення управлінських процесів. І йдеться приблизно про 100 посад. Тобто скоротять 100 посад.
1: Це тільки зараз коротять, а ти почекаєш рік.
0: І це тільки 20% керівного складу компанії BMW. 100, якщо 20, значить 500 у них керівників.
1: Боже ти.
0: Ну, теж багато. Аж оку нема на кому сфокусуватися.
1: Ну, це дуже велика корпорація, насправді, там потрібна велика кількість працівників, керівників, зокрема. Але, ну, якщо ще так замінює в таких великих корпораціях, уяви собі, що буде там через рік, через два. Ну, залишаться тільки люди, або потім взагалі роботи будуть працювати на заводах. І що потім буде виходити, кому претензії виставляти? Чату GPT?
0: А він каже, скузі, ви маєте рацію. Хочете, розкажу вам про Британію? Ну, наприклад.

0: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
1: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097-30-29-600.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть.

0: важкого в руки.
1: 097-98-46-001. Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 012. 69 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096-002-38-97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Тримай, це тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся, тобі горіхом.

0: Пригощайся та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Реклама 097 645 66.

0: Я коли читала таке пояснення, хоча десь інтуїтивно і сама це розуміла, що люди, які люблять дивитися трилери, слешери, фільми жахів і так далі, вони намагаються перенести якийсь свій біль, знаєш? Ну, типу, ти дивишся на екран, і комусь там гірше, ніж тобі, і ти кажеш, хух, ну це я після того, як сфера отримала ліцензію, пам'ятаєш? Я вранці шукала того, кого, хто, кому гірше, ніж мені, і мені від цього ставало краще. Якщо хочете трилер, хочете не трилер, що хочете, то й дивіться у кіно Доміно. Мультики з дітьми підіть, проведіть разом час. Це ж кльова історія. Я коли була на Майклі, то дуже багато дітей було таких, ну, років 10. Я думаю, ну для чого? І їм же ж не цікаво це, вони ж не розуміють, що це за дядько, що це за люди, що це за пісні. Ау! Ну, їм це було не...
1: Слухай, їм зараз так по фану, я тобі хочу сказати.
0: Десятирічним дітям, Діма, ти не знаєш десятирічних дітей, не бреніть.
1: Я знаю, у мене сусід десятирічний.
0: Тебе сусід десятирічний.
1: Тож знаю людину десятирічну.
0: І картинки ще бачив в інтернеті. Ну, то я до чого вела, що дітям це не цікаво, поведіть дітей на мультик. Клуб має бути за інтересами. В кіно Доміно багато прем'єр. Класний попкорн, зручні крісла, правильний екран, класнючий звук. І все це у Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі ТЦ «Пасаж», в Сарнах в приміщенні НК «Адреналін». І сайт кінодоміно.ком. Це реклама.
1: Ти просто згадуєш, перелічуєш оці фільми, назви. Я просто згадав, не комедію не згадав, або кінокомедію. Знаєш, як Мирон Маркевич каже, то кінокомедія. От немає зараз таких комедій, мабуть.
0: Як Луї де Фюнеса, правда?
1: Ну, чого ти так? Ну, ти
0: що, що погано в Луї де Фюнеса?
1: Ну, прекрасні, були але чи знали, чи зняли?
0: Жандармер.
1: О,
0: так. Жандарметки.
1: Зняли би зараз такі от комедії, які були там 90-х на початку нульових.
0: Ні? Діма, не чіпляйся за 90-ті, початок нульових. Я от по собі помічаю і тобі рекомендую. Треба відходити від старого. Не сиди і захльоп не дивися оці фільми 90-х, бо ти себе повертаєш в 90-ті, потім ти дивишся в дзеркало, не хочеш бритися, тобі сумно. Нащо це? Дивись якийсь свіжак.
1: Свіжак? Як дивлю дзеркало, я не можу там знайти свіжак, вибачте.
0: Ну, дивись в сутінках, я так завжди роблю.

напевно, на сльози, коли ви чуєте цю пісню Брітні Спірс, або коли згадуєте, якою вона була, і думаєте про те, що вона витворяє зараз. Така найсвіжіша її витівка. Вона танцювала ці свої танці, дуже відверті, причому була вбрана в легесеньку сукенку, і більше з огляду на те, що ми бачили, нічого. І вона собі вихилялась, як завжди, перед камерою. А потім ми бачимо на задньому плані стоїть драбина, і на драбині якийсь працівник намагається щось там вкрутити, якусь лампочку, щось інше. Ну таке. Осінь вона така сльозоточива в плані дощів. У нас то зараз все ок, і найближчий тиждень буде погода плюс-мінус такою, як зараз. А от якщо говорити про Токіо, встановив кілька днів назад, встановило місто Токіо рекорд, там дощ не припинявся на той момент вже 34 дні. 34 дні поспіль дощ – це рекорд за всю історію спостережень. Не факт, що цей рекорд потішив мешканців і гостей Токіо, але факт залишається фактом. Так от сьогодні вже 36-й день, і ніби як все ще накрапає. У Токіо. Щодо Рівненщини, то сьогодні без опадів, без поривів вітру, мінлива хмарність і знову до 20.

Професія лікаря-репродуктолога та репродуктивна медицина з'явилися у 70-х роках разом із проривом у методах лікування безпліддя та появою технології екстракорпорального запліднення. Після народження Луїзи Браун, першої людини, зачатої за допомогою ЕКЗ, у світі почали формуватися спеціалізовані підходи до лікування безпліддя, які виділилися із загального акушерства та гінекології в окрему галузь. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67.

вже четвер, 1 жовтня. А чому б просто зараз не ознайомитися, на секунду відволіктися від роботи, однаково щогодини треба робити невеличкі перерви. Так от чому б не відволіктися від роботи і не подивитися, що нині показують в кіно Доміно. А потім, це можна зробити на сайті кінодоміно.com, а потім на цьому ж таки сайті кінодоміно.com замовити собі або й придбати одразу квитки. Заходьте, кінотеатр Кіно Доміно працюють у Рівному, в Костополі та у Сарнах. Це була реклама. Ще раз вітаємо всіх із Покровою. І ми не згадали в минулій годині, як перекладається слово, розшифровується точніше, що означає слово козак, ось так буде правильніше. Це вільна людина. І на сторожі нашої свободи стоять ті люди, у яких сьогодні професійне свято. Ми ще раз і ще раз і ще раз вітаємо всіх захисників і захисниць України з їхнім святом. Ми вдячні вам кожного дня, але сьогодні вам особлива подяка і особлива.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте на Сугощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
3: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект кіно Доміно.
3: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
2: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
5: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
6: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
5: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
6: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
5: Не гальмуй! Новий момент. Завітай в садовий центр.
7: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
8: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два Вовки»
9: для великих і малих компаній.
8: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
10: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Агата Стасюк. Сьогодні громадяни України відзначають День захисників і захисниць. Дата пов'язана з Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. Нагадаємо, що День захисника заснували 14 жовтня 2014 року указом президента Порошенка, скасувавши радянське свято Дня захисника вітчизни. У 21-му році президент Зеленський підписав указ про зміну назви, а у 23-му дату перенесли на 1 жовтня у зв'язку зі змінами церковного календаря. Парламентська асамблея Ради Європи не визнала нову Держдуму Росії легітимною та закликала обмежити видачу туристичних віз росіянам. Також на засіданні депутати заявили, що вибори 18-20 вересня порушили умови вільного та справедливого волевиявлення. Асамблея засудила примус українців на окупованих територіях брати участь у російських так званих виборах і закликала запровадити санкції проти тих, хто намагатиметься представляти ці території у Думі. Французькі силовики затримали понад 600 людей під час протестів, а десятки поліцейських і жандармів зазнали поранень. З минулого тижня учні влаштовують демонстрації біля шкіл, висловлюючи невдоволення щодо розкладу занять, кількості студентів у класах, нестачі вчителів та перегрітих приміщень через цьогорічні хвилі спеки. Нагадаємо, що у вівторок у низці французьких міст учні підпалювали сміттєві баки, кидали пляшки, бруківку та інші предмети в правоохоронців, через що у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Дональд Трамп підписав указ, за яким до 28-го року кількість інвазивних комарів у Вашингтоні має скоротити щонайменше на 90%, а кліщів – на 50%. Для боротьби з ними планують випробовувати нові технології замість традиційної хімічної обробки. Серед варіантів – стерилізація комах, безпечна генетична модифікація та бактерії, які можуть знижувати їхню здатність до розмноження. Якщо програма у Вашингтоні буде успішною, її методи планують поширити і на інші регіони штатів.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося про прогнози сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос! Це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Соціальна реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама.

0: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
3: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
4: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

коли твоя земля в війні. Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало.

0: це кіт Патрік. Ти що, жалієш мені? Ну, то все більше. От спряга.
1: Зараз поясню Патрікові емоції. Він виступає, бо ми привчаємо його до нового корму. І даємо його йому малесенькими порціями. Бо одразу давати новий корм тварині у великих кількостях не можна. Введення нового корму у раціон триває тиждень, щоб уникнути розладів травлення та стресу. Отже, перші-другі дні даємо 25% нового корму та 75% старого. Третій-четвертий дні – 50 на 50%. П'ятий-шостий дні – 75% нового корму та 25% старого. А вже з сьомого дня можна давати повністю новий корм. Під час переходу на новий корм звертайте увагу на апетит і поведінку улюбленця. Якщо є якісь тривожні ознаки, типу здуття, то поверніться до попередньої порції на кілька днів. Не починайте зміну раціону під час хвороби тварини, переїзду чи адаптації до нового середовища. Ну і пам'ятайте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів нашим друзям вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
4: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
6: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
5: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
6: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сезони змінюються, а

Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19. Реклама 097 645 66.

0: родинами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:11 у студії Агата Стасюк. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув поправки до урядового законопроєкту про запровадження базової соціальної допомоги. Відтепер нова система об'єднує розрізнені виплати в єдиний зрозумілий механізм і підсилює грошову підтримку комплексним супроводом, в які входять соціальні послуги, кейс-менеджмент та допомога з працевлаштуванням. Головна мета правок – допомогти родині подолати складні життєві обставини та повернутися до економічної самостійності. Наразі документ був переданий до другого читання. Армія РФ почала оснащувати реактивні безпілотники спеціальними боєзарядами для ураження високовольтних опор і металевих конструкцій мостів. Йдеться про 40-кілограмовий боєзаряд із 4 додатковими модулями ураження. За словами радника президента з питань оборонних технологій, він розрахований не на ураження великої площі, а саме на руйнування конкретних міцних металевих конструкцій. ЄС може залучити Україну до єдиного ринку та оборонної і цифрової сфер ще до вступу. Окрім цього, комісія пропонує поступово залучати країну та інших кандидатів до європейських програм, агентств і процесів розробки політики. Серед можливих напрямів – промисловість, фінанси, енергетика, транспорт, кібербезпека, цифрові послуги, космос і нові технології. Водночас проєкт ще не є остаточним рішенням Альянсу. Сенат Чехії схвалив законопроєкт про закордонні військові місії, які передбачають, що для захисту східного флангу НАТО можна буде відправити не більше 1600 чеських військових, що на 400 осіб менше, ніж у минулі роки. Міністр оборони обґрунтував це скорочення економією коштів і тим, що раніше залучали не усіх відправлених військових. Водночас голова комітету з питань оборони висловив застереження з огляду на політику стримування, яка має запобігти можливій агресії. Втім, зміни до проєкту також має схвалити Палата депутатів.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80. 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння «Павлюкстранс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
0: Реклама.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
1: Яскраво, комфортно.

0: шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто. Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096 080 67 67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097 645 66 98.

0: вдячні вам кожного дня. З Днем захисників і захисниць України.
1: Не побуваюсь за мене. Убитим жащим зневір. Високі думи про мене. Або таймир, або довир.

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишенях гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
0: Автофан. Ви слухаєте Радіосфера.

0: Центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Сезони змінюються, а гості...

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Агата Стасюк. Європейський банк реконструкції та розвитку виділяє Києву 150 мільйонів євро на закупівлю нових вагонів метро. Очікується, що енергоефективність буде на 25% більше за старий рухомий склад, який вони замінять. Крім цього, столиця закупить обладнання для їхнього технічного обслуговування та діагностики. Пентагон законтрактував майже всі 400 мільйонів доларів, які Конгрес виділив на допомогу Україні. Із цієї суми 200 мільйонів передбачені на зброю та боєприпаси, майже 100 на техніку, запчастини і обладнання, а решта на перевезення допомоги, навчання українських військових та інші послуги. Нагадаємо, що ще минулого тижня Пентагон зарезервував 307 мільйонів, а решту 93 мав використати до 30 вересня. У штабі військової поліції Польщі троє людей потрапили у лікарню після того, як відкрили невідому посилку. До підрозділу конверт надійшов із Німеччини. Коли його відкрили, всередині виявилася листівка, а жодної речовини з пакету не висипалося. Водночас двом інспекторам і цивільному, який був у кімнаті, стало зле. Згодом Міноборони заявили, що експерти не знайшли в посилці хімічних, біологічних чи радіологічних речовин. Причини інциденту наразі з'ясовують. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем допустив можливість повернення країни до Європейського Союзу, назвавши це одним із варіантів майбутніх відносин із блоком. Посадовець заявив, що нинішня угода щодо виходу країни зі складу принесла більше шкоди, ніж користі, та запропонував розглянути кілька сценаріїв, серед яких збереження нинішніх умов та митний союз, єдиний ринок або вже згаданий повторний вступ до Альянсу. Питання довгострокових відносин королівства із блоком Бернем планує порушити на саміті наприкінці року.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин наразі коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80. 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося про нове сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
0: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос! Це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує

ми сьогодні ніжно привітаюся, як то кажуть, 12:16 на годиннику. Мене звати Яна Мельниченко. І сьогодні четвер. Вже, знаєте, маленька п'ятниця відчувається. Сьогодні, поки збиралась на роботу, я дивлюсь за вікно, ніби сонячно, але водночас доволі таки морозно. І, чесно, не хочеться. Не хочеться цієї зими, але ще треба насолоджуватися цими такими прекрасними сонячними моментами, бабиним частково літочком. Я бажаю вам класного та продуктивного дня, і наступні дві годинки я буду вже з вами.

0: Реклама.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
0: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
0: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
0: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0-12.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
3: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
0: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

Заховала від мене оті фотографії з грибами. Не можу я на то дивитися, тому що я розумію, як мені хочеться в ліс. Коли я поїхала на кілька днів додому, ви не уявляєте, наскільки це приємно кайфувати від того, що ти заходиш в ліс, не чути ні однієї людини. Я відверто не розумію трошечки специфіку, можливо, деяких людей, які ходять відпочивати, коли беруть з собою, знаєте, купу різних речей, там пікнік, 50 грам, куди ж без цього. Бо мене в дитинстві йшли по гриби як? Йшли о 5 ранку і збирали їх там до 7, до 8, коли ще немає людей. І от виключно по таких грибних місцях, куди зайти дуже і дуже складно. Значить, і зараз я дивлюсь на ці всі відео, там, де дівчата спеціально одягаються дуже там красиві аутфіти. В моєму дитинстві красивий аутфіт – це добре, якщо така файна батькова куртка, тепла. І резинові чоботи, тому що можна було щось та й знайти під себе. Зараз це дедалі більше набирає популярності, більш як естетичний контент в соціальних мережах. Але все рівно гриби збирають, і їх чимало. Тому ловіть ще сонячні, поки жовтень, 1 жовтня, поки вони ще є, ну, найближчі мінімум 2 тижні. Сфера FM.

0: Це кіт Патрік. Ти що, жалієш мені? Ну, то все більше. От скряга.
1: Зараз поясню Патрікові емоції. Він виступає, бо ми привчаємо його до нового корму і даємо його йому малесенькими порціями. Бо одразу давати новий корм тварині у великих кількостях не можна. Введення нового корму у раціон триває тиждень, щоб уникнути розладів травлення та стресу. Отже, перші-другі дні даємо 25% нового корму та 75% старого. Третій-четвертий дні – 50 на 50%. П'ятий-шостий дні – 75% нового корму та 25% старого. А вже з сьомого дня можна давати повністю новий корм. Під час переходу на новий корм звертайте увагу на апетит і поведінку улюбленця. Якщо є якісь тривожні ознаки, типу здуття, то поверніться до попередньої порції на кілька днів. Не починайте зміну раціону під час хвороби тварини, переїзду чи адаптації до нового середовища. Ну і пам'ятайте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів нашим друзям вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
4: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
6: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
5: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
6: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: Запис за телефоном 098-080-67-67.
6: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

ночі це ідеальний час. Знаєте для чого? Для того, аби подарувати жінці квіти. От просто серед ночі дзвониш, кажеш, вийди, будь ласка, на 5 хвилин. Я тобі тут привіз квіти. Це от нещодавно мені коліжанка розповідала про те, що так таку приємність їй зробив простий хлопчина, з яким вона познайомилась. Вони, повірте, на роботі. Він просто проходив повз, взяв номер телефону і вже в 2 ночі стояв під будинком з 3 гортензіями рожевого кольору. Правда, вона рожевий не любить, але ну квіти люблять всі жінки. Тому вгадав, цікавий факт. Науковці довели, що закохатися в людину можна лише за 0,2 секунди. Саме стільки часу потрібно нашому мозку, щоб випустити оцей такий коктейль із гормонів, які викликають почуття ейфорії. Швидко, значить, так. Так звучить.

0: програми «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. На Вирашчині продовжують пошуки зниклого ткачука Ростислава Володимировича. 29 вересня у селі Крим на 80-річний чоловік пішов з дому і досі не повернувся. Відомо, що він хворіє на деменцію. Серед прикмет – зріст близько 180 см худорлявої статури, волосся сиве, на лівій щоці – велика бородавка. На момент зникнення був одягнений у чорні штани та бордовий светр. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про його можливе місце знаходження, повідомте поліцію за номером 102. Від сьогодні аграрії Рівненщини можуть подати заявку на отримання компенсації витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм. Йдеться про комплекси для утримання великої рогатої худоби, овець і кіз, доїльні зали, а також об'єкти з переробки побічних продуктів тваринного походження. Розмір компенсації – до 25% витрат, а для отримувачів із прифронтових територій та тих, хто перереєстрував місце знаходження звідти – до 50%. Уряд Естонії схвалив санкції, які забороняють вести через країну транзитом зерно з Росії та Білорусі. За словами міністра закордонних справ, ворог атакує українські порти і перешкоджає надходженню українського зерна на світовий ринок, тому дозволяти їй вивозити власні сільськогосподарські культури було б цинічно. Глава МЗС стверджує, що Естонія попереджала про заборону ще у вересні. Також країна разом із Латвією та Литвою працює над тим, щоб вороже зерно не транзитувалося через усі порти країн Балтії. Швейцарські льодовики за останні п'ятиріччя втратили майже 20% свого об'єму. Лише цьогоріч вони скоротилися на 5,5%, що стало другим найгіршим результатом за всю історію спостережень. Причиною різкого танення, за словами дослідників, стало поєднання малосніжної зими та експериментальної екстремальної спеки влітку. За даними метеосвіз, період із квітня до вересня став найспекотнішим і найсухішим у країні з початку метеорологічних спостережень у 1864 році.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок. Газ 42,80, 98, 89,90. Олес – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно.

0: Реклама. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Реклама 097 640.

тоді стає нестерпною. Але невизначеність, вона тоді сповільнює темп життя. І ви тоді не знаєте, як правильно і куди рухатися. А ліпше просто робити і не сумніватися ніколи в собі, в кожному своєму вчинку.

Ти цю повноцінну дилему. Ти іноді хочеш, робиш, тобі неприємно, але коли ти навпаки відмовляєшся від чогось, тобі теж неприємно, і ти не знаєш, що з тим робити. І от про це пісня, власне. Ти ніби коли з людиною тобі нестерпно боляче, але ти хочеш з нею бути, і коли ти без неї.

0: голівка.
1: Іноді найкраще пізніше, ніж раніше, як то кажуть. Це про мене сьогодні. Ми мали з вами о 12.25 поговорити про гостинця. Так от, говоримо зараз, говоримо 13.25. Нагадую, що ми розіграємо ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Це морозиво без барників, консервантів. Його можна придбати в торговельній мережі Рівного, в тому числі в супермаркеті «Велмарт». Коротенько умови, відповідаєте на питання, яке чуєте в ефірі, і на наш вайбер. Ми збираємо усі ваші номерочки. В п'ятницю традиційно о 9.10 рандомно обираємо переможця. Тож сьогодні таке легеньке питання, раз я вже так трошечки промахалась часом, як то кажуть. Як називались козацькі човни? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Як називали козацькі човни в давнину?
2: Гостинці від гостинчика.

нагадую про те, що у нас триває розіграш ящика морозива, і сьогоднішнє питання до Дня козацтва. Як то кажуть, звучить так. Як називали козацькі човни в давнину? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Як називали козацькі човни в давнину?

0: вдячні вам кожного дня. З Днем захисників і захисниць України.
1: Весь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик, бо

Професія лікаря-репродуктолога та репродуктивна медицина з'явилися у 70-х роках разом із проривом у методах лікування безпліддя та появою технології екстракорпорального запліднення. Після народження Луїзи Браун, першої людини, зачатої за допомогою ЕКЗ, у світі почали формуватися спеціалізовані підходи до лікування безпліддя, які виділилися із загального акушерства та гінекології в окрему галузь. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67.

10 хвилин пройшло, я бачу всі ваші відповіді на Viber. Ми обов'язково кожного запишемо, хто сьогодні відповідав. Питання звучало так. Як називались козацькі човни у давнину, їх називали саме чайками? Річ у тім, що назва пішла від, ну, чимось дуже схоже до птахів. Але суть в тому, що саме ці човни були дуже такими плоскодонними і вирізнялися надзвичайною швидкістю, тим, що вони були дуже легкі в маневрі і не можна було їх потопити. Ну, вони могли хитатись, в них могла потрапляти вода, але потопити їх було неможливо. І саме тому їх так називали. Через оцю таку швидкість, раптову появу на воді, коли з-під хвиль виринає, а вони були не дуже такими великими, хоча б вміщали в себе там 70-80 людей. І от тому саме називали їх чайками.

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
3: Бо це ефект кіно-доміно.
2: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
3: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
5: Реклама 097-645-66.

0: Пісня ніби надихає, ніби дає такий поштовх тобі щось почати робити і надихає тебе другу половину дня трошечки попрацювати. 13.51 на годиннику. За декілька хвилин ми вже будемо говорити з вами про те, що відбулося у світі спорту України та за кордоном. А я бажаю вам класного та продуктивного дня. Я хочу такий цікавий факт сказати, до речі, про цю пісню, що саме фронтмен цього гурту – це єдиний трек, у який він під час якого виконання не грав ні на гітарі, ні на фортепіано. Він просто повністю занурився в цю пісню. Так само я бажаю, аби ви занурились повністю в роботу, ще трошечки попрацювали і відпочили.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.
2: Поринув так, що загубив всі береги.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:14 у студії Яна Мельниченко. Відсьогодні у Рівному пільговий проїзд у всьому громадському транспорті буде без обмежень. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакирзян. Відтепер усі пасажири пільгових категорій, які мають право на безоплатний проїзд, відповідно до законодавства та рішень Рівненської міської ради, можуть користуватися громадським транспортом без обмежень їх кількості в салоні транспортного засобу. Крім того, важливо, що кожну поїздку відтепер необхідно провалідувати. Російські війська завдали ударів поблизу опор Південного мосту в Києві, саме тоді, коли ним проїжджав потяг метро. Через це рух підземного та наземного транспорту через переправу тимчасово призупинили, фахівці почали перевіряти стан конструкцій. Крім того, раніше того ж дня окупанти атакували школу в Солом'янському районі, де внаслідок пожежі ніхто не постраждав, оскільки учні та працівники вчасно сховалися в укритті. Вчора російський безпілотник атакував територію Інституту ядерних досліджень у столиці, де розміщений дослідницький реактор. Пожежу, яка спалахнула після удару, оперативно ліквідували, а серед людей ніхто не постраждав. Сам ядерний об'єкт та його критичні системи залишилися неушкодженими. Радіаційний фон після атаки не змінився та повністю відповідає нормі. Естонія офіційно заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію, щоб не допомагати країні-агресору шукати нові логістичні маршрути на тлі її ударів по українських портових містах. Очільник Міністерства закордонних справ Маргус Цекна наголосив, що Талін категорично проти використання решти країн Балтії для транспортування ворожої агропродукції. І наразі Естонія активно співпрацює з Латвією та Литвою, аби спільно заблокувати будь-які ланцюжки постачання через балтійські порти. Нагадаємо, що попередні європейські обмеження 2024 року запровадили мита на російське зерно, проте вони не поширювалися на його транзит до третіх країн. Наостанок у цій годині говоримо про кіноіндустрію. Прем'єра стрічки «Гра престолів» «Ейгонове завоювання» відбудеться 6 червня 2029 року. Режисерське крісло займе Овен Гарріс, а сценарій створить Бо Вільмон. Фільм перенесе глядачів на кілька століть назад від подій оригінального серіалу та розповість про те, як Ейгон перший Таргарієн заснував свою династію та підкорив Вестерос.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96 гривень 90 копійок. Газ – 42 гривні 80. Бензин 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 1 до 6 градусів, на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до мінус 3, в день – плюс 15, плюс 20.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо! Нову компанію собі знайдемо!
4: Ой, насос! Це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність!

0: Соціальна реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама. Сфера FM.

0: Реклама.
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
3: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
0: Реклама. 097 645 66

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишенях гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Раніше я постійно чула.
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування придумкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: Магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині судитимуть депутата однієї сільських рад, який свідомо переховав майно у своїй декларації за 2025 рік. За даними слідства, посадовець не вказав об'єкти нерухомості та рухомого майна вартістю понад 4,5 мільйона гривень. Правоохоронці вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. У Львові вже кілька годин триває оголошення вироку 20-річному В'ячеславу Зінченку, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та політикині Ірини Фаріон 19 липня 2024 році. Судді розслідували справу понад 2 роки, під час яких обвинувачений свою вину так і не визнав. Процес супроводжувався напруженням між прихильниками загиблої, які вимагали найсуворішого покарання, та групою підтримки підсудного. Слідство раніше наводило докази ймовірного зв'язку фігуранта з російськими неонацистами та фіксувало його мотиви в нотатках на смартфоні. Наразі журналісти продовжують вести пряму трансляцію із зали суду. У медіа поширилася інформація про замах під Києвом на співвласника «Фаєрпойнт» Дениса Щирлемена, унаслідок якого нібито загинув його охоронець. За даними журналістів, із покликанням на джерела, сам бізнесмен зазнав легких поранень, нападників було ліквідовано. Водночас у коментарі журналістам зазначив, що співвласник «Фаєрпойнт», що чутки про загибель дещо перебільшені, при цьому він прямо не спростував та не підтвердив факту нападу. Наостанок у цій годині новини спорту. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа провели свою першу битву поглядів у Лондоні, яка тривала понад хвилину після спільної прес-конференції. Довгоочікуваний поєдинок між колишніми чемпіонами світу пройде вже 11 грудня у валійському Кардіфі, а на кону стоятиме титул суперчемпіона WA в надважкій вазі.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок, газ коштує 42 гривні 80. Бензин 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці – слабкий туман. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 1 до 6 градусів. Можливі на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3. А в день температура повітря буде плюс 15, плюс 20.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно.

0: Реклама. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Ми вдячні вам кожного дня. З Днем захисників і захисниць України.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ти що, жалієш мені? Ну, досить більше. От спряга.
1: Зараз поясню Патрікові емоції. Він виступає, бо ми привчаємо його до нового корму і даємо його йому малесенькими порціями. Бо одразу давати новий корм тварині у великих кількостях не можна. Введення нового корму у раціон триває тиждень, щоб уникнути розладів травлення та стресу. Отже, перші-другі дні даємо 25% нового корму та 75% старого. Третій-четвертий дні – 50 на 50%. П'ятий-шостий дні – 75% нового корму та 25% старого. А вже з сьомого дня можна давати повністю новий корм. Під час переходу на новий корм звертайте увагу на апетит і поведінку улюбленця. Якщо є якісь тривожні ознаки, типу здуття, то поверніться до попередньої порції на кілька днів. Не починайте зміну раціону під час хвороби тварини, переїзду чи адаптації до нового середовища. Ну і пам'ятайте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів нашим друзям вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.
2: Радіосфера.

0: є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
6: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: програми «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Суд визнав В'ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон та засудив його до довічного ув'язнення. Під час судового процесу самообвинувачений свою вину категорично заперечував, а від участі в дебатах відмовлявся через брак узгодженої позиції із захисниками. Нагадаємо, що Ірину Фаріон померла в лікарні 19 липня 2024 року після вогнепального поранення біля її власного будинку. Аграрії з Рівненщини вже від сьогодні можуть подавати заявки через Державний аграрний реєстр на державну компенсацію витрат за будівництво чи реконструкцію тваринницьких комплексів, ферм та доїльних залів. Держава відшкодовує до 25% таких витрат, а для господарства із прифронтових чи докупованих територій – до 50%. Серед головних умов участі – це завершення робіт, введення об'єкта в експлуатацію у 25-26 роках, тривалість будівництва не менше 3 місяців та відповідні документи на земельну ділянку. Міжнародний реєстр збитків відкрив усі 43 категорії заяв, охопивши 21 напрямок для громадян, 11 для бізнесу та ще 11 для держави. Останніми до системи додали такі категорії, як екологічна шкода, розкрадання та привласнення природних ресурсів, інші – втрати майна. Станом на 30 вересня до реєстру вже надійшло 195 тисяч заяв, з яких понад 65 тисяч внесли до системи, а решту наразі опрацьовують. Ілон Маск повертається в команду Дональда Трампа та очолить новий проект Пентагону під назвою Project Meridian, який представив міністр оборони Піт Гексет. Ця ініціатива має на меті дослідити характер майбутніх війн та визначити необхідні для США технології та озброєння. До проєкту також приєдналися засновник компанії Палмер Лакі та екс-спікер Палати представників Нью Гінріч. Для Маска це перша офіційна посада після його виходу з держслужби у травні на тлі конфлікту через податковий законопроєкт і подальшого розформування департаменту урядової ефективності.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «УЛАЗ». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок, газ коштує 42 гривні 80, бензин 98-й – 89,90. «УЛАЗ» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до мінус 3. В день температура плюс 15, плюс 20.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо! Нову компанію собі знайдемо!
4: Ой, насос! Це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність! «Гуркіт»!

0: Реклама. Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
1: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097-30-29-600.
2: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
5: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису

0: лютого 2017-го. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: Реклама. 097 645 66

0: кінці від гостинчика.
1: Ну, пощастити може комусь із вас також. Адже ми розіграємо великий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Це морозиво неймовірно смачне і має чимало смаків, тим паче без барників та консервантів. Його ви можете й самостійно придбати, ну, але погодьтесь, приємніше, коли ти його виграєш. Так от, коротенько про умови. З понеділка по четвер ви чуєте в ефірі питання і відповідаєте на нього на наш вайбер. Ми збираємо усі ваші номери і у п'ятницю вже завтра о 9:10 рандомно обираємо переможця. Сьогодні день козацтва, сьогодні наші захисники святкують свято, і в тему цього буде і питання. Колись вони любили дуже козаки кашу, яку називали соломаха. З якого борошна її робили? Пишіть свої відповіді на вайбер 050 172 102 2. З якого борошна робили соломаху? У вас є 10 хвилин.
0: Гостинці від гостинчика.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
5: Бо це ефект кіно-доміно.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
5: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
6: Реклама. 097-645-66-98. Ви слухаєте «Радіосфера».

Професія лікаря-репродуктолога та репродуктивна медицина з'явилися у 70-х роках разом із проривом у методах лікування безпліддя та появою технології екстракорпорального запліднення. Після народження Луїзи Браун, першої людини, зачатої за допомогою ЕКЗ, у світі почали формуватися спеціалізовані підходи до лікування безпліддя, які виділилися із загального акушерства та гінекології в окрему галузь. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. В день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
3: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
2: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
3: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Сезони змінюються.

0: Центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки» –
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
4: Реклама 097-645-66-98.

0: Синами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. До Дня захисників і захисниць України Національний банк випустив нову срібну пам'ятну монету номіналом 10 гривень під назвою «Під покровом». Тираж складатиме до 10 тисяч примірників. На аверсі та реверсі монети зображені українські будинки різних епох, зокрема від традиційних А до сучасних висоток, а також постаті козака зі щитом і шаблею та українці берегині із соколом, яких огортає стилізована тканина з піксельним камуфляжем. Виріб виготовлено зі сріб 925-ї проби загальною вагою понад 31 грам. Придбати цю пам'ятну монету всі охочі можуть через офіційний інтернет-магазин Національного банку України. Інформаційні системи Нової пошти наразі зазнають потужної атаки, через що користувачі можуть спостерігати тимчасові перебої в роботі серверів. Попри це, компанія контролює ситуацію, адже її IT-фахівці наразі оперативно задіяли резервні механізми та продовжують відбивати кібератаку. Єврокомісія поки що не має остаточної відповіді щодо виділення Україні додаткового фінансування для покриття логістичних витрат на експорт агропродукції альтернативними маршрутами. За словами речниці Єврокомісії, ситуація в аграрному секторі наразі є найскладнішою з початку повномасштабного вторгнення, адже існує реальний ризик втрати можливості вивезти близько 30 мільйонів тонн продукції. Міністр агрополітики зазначає, що потужності сусідніх країн вичерпані, тому для збільшення експорту критично необхідно залишити порти таких держав, як Німеччина та Нідерланди. З 1 жовтня в Польщі почали діяти спрощені процедури виявлення та перехоплення іноземних повітряних об'єктів задля надійнішого захисту свого простору під час російських атак на Україну. Нові правила змінюють застарілі норми минулого часу, які вимагають обов'язкової візуальної ідентифікації цілі пілотом перед її збиттям. Тепер рішення про ураження стороннього об'єкта ухвалюватиметься на основі даних із радарів, інших систем спостереження або ж інформації, наданої українською стороною.
1: На Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок, газ коштує 42 гривні 80, бензин 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – це міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6 на поверхні ґрунту. Можливі заморозки до мінус 3. Вдень плюс 15, плюс 20.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Реклама.

0: Приєднуйтесь до родини Starland 073-068-0630.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
8: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
9: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
8: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
9: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
8: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
9: Телефон 067-671-44.
8: Наказ на видачу ліцензії 01269 від 19.10.2017.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Тримай! Це тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся! Тобі горіхова

0: Це та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Радіо «Сфера».
3: «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишенях гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
0: Автофан.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
6: Бо це ефект «Кіно Доміно».
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та в Сарнах 097-102-75-35 або заходьте на сайт кінодоміно.com.
6: «Кіно Доміно». Нові фільми, нові емоції.
7: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
8: А може бути щасливим, світлим та радісним.
7: Погляд може додавати 5 років до віку.
8: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
7: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
8: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
7: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
8: 098-087-6767.
7: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
9: Ліцензія МОЗ України 126-25-24-2025 року.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
12: Реклама. 097-645-66-98.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Рівне попрощається із загиблим захисником Данилом Лазаревим. 22-річний лейтенант загинув 30 липня торік на Покровському напрямку. Прощання із захисником відбудеться завтра о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисника на кладовищі Нове. Від сьогодні у Рівненській міській раді повністю скасували будь-які обмеження на кількість пасажирів пільгових категорій в салонах як комунального, так і приватного громадського транспорту. Тепер усіх пільговики можуть їздити безкоштовно, незалежно від кількості інших пасажирів у салоні. Водночас обов'язковою умовою для кожної поїздки залишається валідація. Тобто пасажирам необхідно прикладати персоналізовану транспортну картку до валідатора для обліку пасажиропотоку. В Україні щотижня здійснюється моніторинг виконання регіональних планів стійкості, причому в окремих громадах наразі спостерігається певне відставання. У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський доручив військовому керівництву та урядовцям підготувати додаткові кроки задля посилення безпекових робіт на місцях. Окрему увагу під час наради було приділено виконанню міжнародних домовленостей із партнерами. Україна закликала Сполучені Штати Америки запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у виробництві російських супутників «Рассвет». Ці апарати у Російській Федерації позиціонують як аналоги системи Starlink, а їхнє повноцінне використання може дати ворогу змогу в реальному часі керувати безпілотниками під час атак. Наразі країна-агресор планує вивести на орбіту понад 900 таких супутників.
2: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок. Газ коштує 42 гривні 80, бензин 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
3: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6, можливі на поверхні ґрунту заморозки до мінус 3. Вдень – плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
4: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
5: Ой, насос! Це ж яку?
4: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Реклама.
1: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
2: ТРЦ «Хеппі Мол», улюблені брендові магазини, «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр,
1: салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
2: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
3: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою.

0: публікації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
3: Реклама 097 645 66 98.

0: Це кіт Патрік. Ти що, жалієш мені? Ну, то все більше. От скряга.
1: Зараз поясню Патрікові емоції. Він виступає, бо ми привчаємо його до нового корму і даємо його йому малесенькими порціями, бо одразу давати новий корм тварині у великих кількостях не можна. Введення нового корму у раціон триває тиждень, щоб уникнути розладів травлення та стресу. Отже, перші-другі дні даємо 25% нового корму та 75% старого. Третій-четвертий дні – 50 на 50%. П'ятий-шостий дні – 75% нового корму та 25% старого. А вже з сьомого дня можна давати повністю новий корм. Під час переходу на новий корм звертайте увагу на апетит і поведінку улюбленця. Якщо є якісь тривожні ознаки, типу здуття, то поверніться до попередньої порції на кілька днів. Не починайте зміну раціону під час хвороби тварини, переїзду чи адаптації до нового середовища. Ну і пам'ятайте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів нашим друзям вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

коли до ранку, як до раю. Ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
4: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
6: Бо це ефект кіно доміно.
5: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
6: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
7: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
8: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
7: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
8: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
7: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
9: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Ви слухаєте

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3. Вдень – від 15 до 20 градусів.
2: Реклама. Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишенях гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію. Автофа.

0: саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: Реклама 097 645 66 98.

Професія лікаря-репродуктолога та репродуктивна медицина з'явилися у 70-х роках разом із проривом у методах лікування безпліддя та появою технології екстракорпорального запліднення. Після народження Луїзи Браун, першої людини, зачатої за допомогою ЕКЗ, у світі почали формуватися спеціалізовані підходи до лікування безпліддя, які виділилися із загального акушерства та гінекології в окрему галузь. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3. Вдень – від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос! Це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Сторожку і кожній захисниці України дякуємо за захист.
1: Не побиваюсь за мене, не побиваюсь за мене. Убитим жащем зневірений. Високі думи про мину зони. Або та й миру буду вир.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 1, плюс 6, на поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3, вдень від 15 до 20 градусів.
1: Реклама. Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3. Вдень – від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3. Вдень – від 15 до 20 градусів.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос! Це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20. Реклама.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

flying today at altitude.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20. Реклама.
2: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос! Це ж яку?
2: Болт, Метабо, Хускварна, Керхер.
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20. Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.